Ebe nansu namba no. Na wabu afodi. Adishimuja nkasa mao. Nkasa mao. Niema yaka echiro.